0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloilta.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunta.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin.

Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Radio Sun.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Ei hätää! Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
3: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
7: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Siniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen. Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
2: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
9: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
10: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
9: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
11: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
12: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
11: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
12: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
13: Äiti, sä lupasit.
14: Apua, en mä kyllä muista.
13: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
15: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
16: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: suurempaa.
1: Radio Sun.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tämä on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpolkua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
3: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
4: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
8: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
9: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
1: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
12: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
13: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisa.

0: kontrolli arvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
3: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
2: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
1: Nysse. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai

0: Maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Samtsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
10: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.

0: Kukkulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin, kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Puuttuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. visitpälkäne.fi.
6: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
7: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
1: Sun viikonloppu.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
4: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
3: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
4: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
3: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
4: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
5: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
6: Jaa, mikä?
5: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
6: Niin Nysse!
5: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
6: Ja Tammelan torille.
5: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
7: Nysse.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
8: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
9: Nyssellä pääsee.
10: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6.–12. heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
0: Tampereen seurakuntien jumalanpalvelukset kuullaan sun radiossa. Jumalanpalvelus Tampereen tuomiokirkosta sunnuntaisin kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.
10: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
11: Jaa, mikä?
10: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
11: Niin Nysse!
10: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
11: Ja Tammelan torille.
10: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
12: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
13: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
9: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
13: Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne. Kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
14: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
15: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
14: Yhtenä iltana pelkonsa voi.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Äiti, sä lupasit!
5: Apua! En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
8: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
9: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
10: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
9: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
12: Sami Uotila.
13: Sampsa Tuomala.
14: Ja Aksel Miljan.
15: Ohjaus.
16: Esko Kovero.
17: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
18: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
19: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
18: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
20: Liike on lääke! Liike on se lääke!
21: Huippusuosittuja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
20: Liike on lääke!
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kiertämään Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Igaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Igaalisiin.
1: Igaalinen spa.
3: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
5: Jaa, mikä?
4: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
5: Niin Nysse!
4: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
5: Ja Tammelan torille.
4: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Igaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyssellä pääsee.
8: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
9: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen seurakuntien jumalanpalvelukset kuullaan sun radiossa. Jumalanpalvelus Tampereen tuomiokirkosta sunnuntaisin kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

olet lämpimästi tervetullut tänne Tuomiokirkkoon ja sinne radion äärelle. Tänään vietetään apostolien päivää. Tässä messussa toimivat avustajina Sointu Lanki, Päivi Mäki Jokela ja Maria Kalliomäki. Suntioina on Marita Haavisto ja Heidi Heiskanen. Kanttorina on Eveliina Ylikoski ja minä olen Tiina Mononen ja toimin tämän messun liturgina ja saarnaajana. Radio on tiedoksi, että messussa veisataan seuraavat virret. Alkuvirsi 814. Synnin tunnustus 705. Kiitos virsi 901, säkeistöt 1-3. Päivän virsi 963. Uhrivirsi 178. Ehtoollisvirsi 228. Ja ylistysvirsi 326, säkeistöt 1-9. Kolmiyhteinen Jumala yhteisen juhlamme siunatkoon.

0: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
1: Aamen, aamen, aamen.
0: Herra olkoon teidän kanssanne.
1: Niin myös sinun henkesi kanssa.
0: Tänään vietetään siis apostolien päivää. Apostolilla tarkoitetaan Jeesuksen opetuslapsia. Kreikan kielen sana apostolos tarkoittaa lähettiä tai lähettilästä. Apostolit ovat ilosanoman lähettejä. Meidät kaikki on kutsuttu Jeesuksen opetuslapsiksi. Ja meistä jokaista kutsutaan myös toimimaan ilosanoman lähettiläänä omalta paikaltamme. Joskus se sujuu paremmin. Ja joskus vähän takkuisemmin. Onneksi me voimme luottaa siihen, että Jumala on matkalla kanssamme. Koko meidän elämämme on kätketty Jumalan rakkauteen. Yhteytemme ja yksinäisyytemme, kipumme ja ilomme, vahvuutemme ja haavoittuvuutemme. Jumala tuntee meistä jokaisen nimeltä ja pitää meistä huolta. Jeesuksessa, Kristuksessa, hän on lähellämme armahtaen ja auttaen. Siksi me voimme tulla luottavaisin mielin hänen eteensä ja tunnustaa hänelle syntimme ja syyllisyytemme synnin tunnustuksen 705 sanoin. Armollinen Jumala, tunnustan edessäsi, että synti on sitonut minut. Enkä kykene vapauttamaan itseäni. Olen rikkonut pyhää tahtoasi vastaan ja torjunut käskyjesi siunauksen. Sinä näet kaiken väärän, senkin mitä itse en näe. Armahda minua, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Jumala, jonka rakkaus on ääretön, rakastaa sinua. Vapauttaa sinut ja antaa sinulle anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle synnin päästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, Jeesus Kristus lähetti oppilaansa koko maailmaan. He julistivat ilosanomaa Jeesuksesta, joka oli noussut kuolleista. Anna Pyhän Hengen tehdä ilosanoma todeksi meille nyt. Vahvista uskoamme. Anna jokaisen ihmisen kohdata hyvä sanoma Jeesuksesta. Ota vastaan rukouksemme.
1: Aamen, aamen.
0: Kuulemme nyt Jumalan sanaa.
2: Tämän apostolien pyhäpäivän teksti, ensimmäinen lukukappale, on Hesekielen kirjasta, luvusta 2. Herra sanoi, ihminen, nouse, minä tahdon puhua sinulle. Hänen puhuessaan minuun tuli henki, se nosti minut seisomaan ja minä kuulin hänen puhuvan minulle. Hän sanoi, ihminen, minä lähetän sinut israelaisten luo, noiden kapinallisten pariin, jotka ovat nousseet minua vastaan. Alusta alkaen he ja heidän isänsä ovat olleet minulle uskottomia. Minä lähetän sinut ihmisten luo, joilla on kovat kasvot ja taipumaton sydän. Sinun tulee sanoa heille. Näin sanoo Herra Jumala. Kuulkoot tai olkoot kuulematta, he ovat uppiniskaista kansaa. He tulevat kuitenkin tietämään, että heidän keskellään on ollut profeetta. Älä sinä, ihminen, pelkää heitä. Älä kauhistu heidän sanojaan, vaikka olet heidän keskellään kuin piikki pensaikossa ja skorpionin seassa. Älä pelkää heidän puheitaan. Älä säiky heitä. He ovat uppiniskaista kansaa. Sinun tulee puhua minun sanani heille. Kuulkoot tai olkoot kuulematta. He ovat uppiniskaisia, mutta sinä, ihminen, kuuntele, mitä sanon sinulle. Älä niskoittele, niin kuin tämä niskuroiva kansa. Avaa suusi ja syö, mitä sinulle annan.

Toinen lukukappale on Efesolaiskirjeestä luvusta 2. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Jeesus Kristus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen.

nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Päivän evankeliumi on evankeliumista Matteuksen mukaan luvusta 16. Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kuka ihmisen poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat, toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista. Entä te, kysyi Jeesus, kuka minä teidän mielestänne olen? Simon Pietari vastasi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä, Simon Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät Tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa. Ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa.

Päivän evankeliumissa Jeesus esittää kaksi kysymystä. Ensin hän kysyy opetuslapsiltaan, kuka ihmisen poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? Ja sitten hän kääntyy suoraan heidän puoleensa. Entä te, kuka minä teidän mielestänne olen? Ne eivät ole satunnaisia kysymyksiä, eivät keskustelun avaus muiden joukossa, vaan kysymyksiä, jotka koskettavat koko evankeliumin ydintä. On kiinnostavaa, että Jeesus ei aloita kysymällä, mitä ihmiset ajattelevat Jumalan valtakunnasta tai hänen opetuksistaan. Hän kysyy, kuka ihmisen poika ihmisten mielessä on. Jeesus käyttää usein itsestään nimitystä ihmisen poika, joka viittaa profeetta Danielin näkyyn, jossa kerrotaan ihmisen pojasta, joka asetetaan valtaistuimelle ja hänelle annetaan ikuinen kuninkuus. Opetuslapset osaavat vastata ensimmäiseen kysymykseen helposti. He kertovat, mitä ihmiset puhuvat. Joku sanoo, että Jeesus on uudelleen syntynyt Johannes Kastaja, joku Elia, joku Jeremia tai joku muu profeetoista. Mielipiteitä on paljon, kuten aina, kun jotakin merkittävää tapahtuu. Myös meidän ajassamme Jeesuksesta on monia tulkintoja. Hänet nähdään opettajana, moraalisena esikuvana, merkittävänä historian hahmona tai hengellisenä vaikuttajana. Jotkut pitävät häntä täysin satuhahmona. Jokaisella on oma näkökulmansa. Jeesus ei kuitenkaan tyydy siihen, mitä hänestä sanotaan, vaan hän kysyy opetuslapsiltaan, entä te? Siinä kohtaa kysymys muuttuu henkilökohtaiseksi. Se ei ole enää yleinen keskustelu, vaan kohtaaminen. On helpompaa puhua siitä, mitä muut ajattelevat uskosta, kuin siitä, mitä itse ajattelee. On helpompaa kertoa valmiita vastauksia, puhua yleisellä tasolla, kuin pysähtyä sen äärelle, mitä Jeesus merkitsee minulle. Pietari vastaa, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Se on suuri uskon tunnustus. Ja samalla se on vasta alku. Pietari kyllä tunnistaa Jeesuksen Messiaaksi, mutta hän ei vielä ymmärrä, millainen Messias Jeesus on. Hänellä on mielessään kuva voimakkaasta kuninkaasta, vapauttajasta, joka nostaa kansan valtaan ja murskaa viholliset. Hän odottaa voittajaa. Kun Pietari on tunnustanut Jeesuksen Messiaaksi, evankeliumi jatkuu niin tämän pätkän ulkopuolella, että Jeesus alkaa puhua kärsimyksestään ja kuolemastaan. Tällöin Pietari vetää Jeesuksen syrjään ja nuhtelee tätä ja sanoo, että ei näin saa tapahtua. Siitä syntyykin jännite, joka kulkee läpi koko evankeliumin. Jeesus ei mahdu niihin odotuksiin, joita ihmiset hänelle asettavat. Pietari haluaisi Messiaan, joka sopii hänen kuvaansa. Mutta Jeesus onkin jotain ihan muuta. Ja juuri tässä kohdassa alkaa näkyä, kuinka helposti ihminen yrittää muovata Jeesuksesta itselleen sopivaan. Sellaisen, joka vahvistaa omat käsitykset, siunaa omat suunnitelmat ja pysyy turvallisesti hallittavissa. Mutta evankeliumin Jeesus ei ole mikään kiiltokuva. Hän on sama Jeesus, joka ottaa lapset syliinsä ja puhuu heistä Jumalan valtakunnan esikuvina. Ja samalla hän on myös sama Jeesus, joka punoo ruoskan ja ajaa rahanvaihtajat ulos temppelistä, kun Jumalan pyhyys on vaihdettu kaupankäyntiin. Hän syö pöydässä niiden kanssa, joita aikansa hurskaat pitävät kelvottomina. Hän koskettaa sairaita, joita muut väistävät. Hän puhuu samarialaiselle naiselle, jonka kanssa ei olisi sopinut edes keskustella. Hän puolustaa ihmisiä, jotka yhteisö on jo tuominnut.

haastaja. Hän ei ainoastaan tue ihmisten käsityksiä, vaan murtaa niitä ja antaa tilalle jotain uutta. Ehkä juuri siksi hänen kutsumansa apostolit eivät olleet valmiita tai täydellisiä ihmisiä. Olivat tavallisia, keskeneräisiä ja usein kovin ymmällään. He kulkivat Jeesuksen mukana, mutta joutuivat jatkuvasti oppimaan uudelleen, kuka hän on. Pietari on tästä hyvä esimerkki. Hän tunnustaa oikein, mutta ei vielä ymmärrä syvyyttä. Hän seuraa Jeesusta, mutta myöhemmin kieltää hänet. Hän on lähellä ja silti vielä matkalla. Ja silti Jeesus ei luovuta hänen suhteensa. Tälle kalliolle hän haluaa rakentaa kirkkonsa. Siinä on jotakin kovin lohdullista. Jumalan valtakunta ei rakennu valmiiden ja täydellisten varaan. Se rakentuu niiden varaan, jotka ovat matkalla, jotka erehtyvät, jotka oppivat ja jotka saavat yhä uudelleen kutsun seurata. Siksi apostolien päivä ei ehkä lopulta ole juhla vahvoille apostoleille, vaan juhla siitä, millainen meidän Jumalamme on. Jumala katsoo maailmaa kovin erilaisin silmin kuin me ihmiset. Tavallisia ihmisiä Jumala tarvitsee kohtaamaan tavallisia ihmisiä. Ja Jeesuksen kaltaiseen rohkeuteen meitä kutsutaan. Olemaan siellä, minne muut eivät mene. Toimimaan toisin kuin maailma odottaa. Rohkaisemaan heikkoja, ruokkimaan nälkäisiä ja ottamaan mukaan heidät, jotka muut ovat hylänneet. Meitä keskeneräisiä ihmisiä Jumala lähettää maailmaan kysymään ja kertomaan sanoilla ja teoilla, kuka se Jeesus oikein on. Ja ehkä samalla tuo kysymys osoitetaan myös meille. Jeesus ei kysy vain kerran, vaan yhä uudelleen. Kuka minä teidän mielestänne olen? Se ei ole kysymys, johon voisi vastata toisten puolesta, eikä kysymys, joka pysyy aina samanlaisena. Se elää elämän mukana, muuttuu, syvenee ja haastaa. Ehkä siksi siihen ei ole helppoa antaa lopullista vastausta. Ehkä on tärkeämpää se, että kysymys ylipäätään jää soimaan. Entä te? Kuka minä teidän mielestänne olen? Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.

rukoilkaamme. Jumala, me olemme edessäsi tyhjin käsin ja avoimin mielin. Kiitos siitä, että

luvannut kuulla meitä. Me rukoilemme niiden puolesta, jotka on kastettu seurakunnassamme. Alma, Kielo, Sofia Hätilä. Emma, Marja, Järvinen. Elisabeth, Hertta, Marja, Lassila. Elviira, Ingrid, Luhtaa. Justus, Armas, Johannes, Viiala. Anna heidän kasvaa uskossa. Siunaa ja varjele heitä ja heidän läheisiään ja kummejaan nyt ja aina. Jumala, kiitos rakkaudesta ja ihmisten välisestä yhteydestä. Tänään me rukoilemme niiden puolesta, jotka aikovat solmia avioliiton. Veeti Mikael Hartikainen ja Julia Josefiina Kiviranta. Juha Kalevi Niittynen ja Meri Kristiina Wikström. Varjele heitä armossasi ja rakkaudessasi ja siunaa heidän yhteinen elämänsä. Jumala, sinä kannat meitä elämässä ja kuolemassa. Me muistamme niitä seurakuntamme jäseniä, jotka ovat kuolleet, ja kiitämme heistä. Heta Latva Mantila, 92 vuotta. Maija-Liisa Leijala, 91. Liisa Sinikka Sunel, 91. Hanna Mirjami Laine, 90. Seija Sinikka Soiluma, 90. Maila Kettunen, 88. Heikki Johannes Seppälä, 81. Eine Elisabeth Salonen, 80. Jarmo Kalevi Järvinen, 69. Sekä Elias Alfred Leskinen, 29 vuotta.

Jumala, me rukoilemme kaikkien surevien puolesta. Lohduta heitä. Anna ikuisen valosi loistaa kaikille eläville ja kuolleille. Rakas taivaan Isä, me rukoilemme kirkkosi puolesta lähellä ja kaukana. Siunaa hiippakuntamme piispaa Matti Repoa. Me rukoilemme maailmanlaajuisen lähetystyön puolesta. Siunaa seurakuntamme nimikkolähettejä ja kohteita. Siunaa jokaista seurakuntamme työntekijää ja seurakuntalaista. Anna meistä jokaisen viedä eteenpäin ilosanomaa sinusta, sanoin ja teoin. Me rukoilemme Isä rauhan puolesta. Auta niitä, jotka päättävät eniten, ajattelemaan niitä, jotka päättävät vähiten. Anna meidän toimia rauhan ja yhteyden rakentajina. Ja auta meitä näkemään se, mikä meillä on yhteistä, ennemmin kuin se, mikä meidät erottaa toisistamme. Paranna Isä vanhat ja uudet haavat ja auta meitä rakentamaan siltoja kuilujen välille. Rukoilemme heidän puolestaan ja kanssaan, jotka ovat pyytäneet esirukousta. Rukoilemme apua oikeudenkäyntiin ja terveyttä. Rukoilemme siskon puolesta, joka on huonossa kunnossa. Auta löytämään uudet tehoavat lääkkeet niin, että vointi paranisi. Rukoilemme hänen kanssaan, joka on menettänyt toivonsa. Anna toivoa ja onnellisuutta. Ole Isä hänen lähellään. Rukoilemme perheiden puolesta erilaisissa elämäntilanteissa. Anna perheisiin uskoa, toivoa ja rakkautta. Rukoilemme kaikkien sairaiden puolesta. Anna terveyttä. Älä anna syövän uusiutua. Anna voimia läheisille. Auta pääsemään eroon riippuvuuksista. Anna iloa elämään ja kestäviä ihmissuhteita. Rukoilemme heidän kanssaan, jotka ovat menettäneet lapsensa. Lohduta heitä. Rukoilemme isojen haasteiden edessä olevan kanssa. Rukoilemme vaikean elämäntilanteen ratkeamisen puolesta. Rukoilemme lasten puolesta, että he löytäisivät oman paikkansa. Rukoilemme rauhanturvaajien puolesta. Me rukoilemme myös kaikkien nimeltä mainittujen puolesta ja kaikkien vieraskielisten rukouspyyntien puolesta. Sinä, Isä, tunnet meistä jokaisen nimeltä, eikä sinulle mikään kieli ole vieras. Me jätämme itsemme ja toinen toisemme sinun rakastaviin käsiisi. Seuraavan virren aikana kerätään kolehti. Kolehti kerätään vähävaraisten auttamiseen Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyössä. Voit lahjoittaa myös MobilePayllä numeroon 94627. Jumala lahjanne siunatkoon.

0: Herra olkoon teidän kanssanne.
1: Niin myös sinun henkesi kanssa.
0: Ylentäkää sydämenne.
1: Ylennämme sen Herran puoleen.
0: Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme.
1: Niin on oikein ja arvollista.
0: Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hänen pelastuksensa sanoma on tullut maailmaan. Hänestä uskolliset todistajasi ovat kertoneet ja tuoneet evankeliumin myös meidän maahamme. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Taivaallinen Isä, kaiken luoja, me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee.

0: Me rukoilemme sinua. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle, kaikki valtias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti.
1: Aamen, aamen, aamen.
0: Rukoillaan yhdessä Isä meidän rukouksen sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

pyydettäessä ehtoollisella on saatavilla alkoholitonta viiniä ja gluteenitonta leipää. Jeesus sanoo, tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina.

olemme ottaneet vastaan Herran, Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Aamen.

kiittäen rukoilkaamme. Jeesus, kiitos, että tulet luoksemme leivässä ja viinissä. Kiitos, että olet kanssamme joka päivä. Auta meitä pitämään huolta toisistamme ja jakamaan omastamme. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti. Amen.

Ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Lämmin kiitos teille kaikille tästä yhteisestä juhlasta. Jos haluat tänään vielä kuunnella urkumusiikkia, niin täällä on iltapäivän urkumusiikki tuomiokirkossa kello 13. Ja tänään on myös vanhassa kirkossa yhteislaulutilaisuus. Vielä on kesää jäljellä kello 18. Olet terve mennyt myös sinne. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne iloin.

Jumalan palvelus Tampereen tuomiokirkosta kuullaan jälleen ensi sunnuntaina. Lähetys siirtyy nyt takaisin Sunradio-studioon.

Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.

Anna Hanski lauloi siinä, nimeni on Nana, oli kappale nimeltään, kun sunnuntain puoli päivää on ylitetty. Hoivas silloin Kimmo täällä, morjesta vaan, kivaa kesäistä sunnuntaita toivottelee. Ja tässä kesään kuuluu tietysti sekin, että myös näin sunnuntaina kuullaan vähän kesäisiä erikoisohjelmia ja tällä tunnilla perehdytään mökkikesään. Ja otetaan vähän puheeksi mökkitalkkariasiat, minkälaiset jutut tässä työllistää näin kiivaimpana mökkikautena. J.P. Lamminpohja otti asiasta selkoa ja hän tavoitti Tampereen mökkitalkkareiden yrittäjän Heikki Martikaisen. Ja heidän pakeilleen lähdetään ihan kohta. Annetaan Arttu Viiskarilla olla ensin vähän mökkitiestä ja sen jälkeen sitten mökkikesää. Sen tiimoilta asiaa runsain mitoin.

0: mökkikesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Moni meistä haaveilee omassa rauhassa tyyssijasta maaseudun rauhassa, mutta kuka pitää huolen siitä, että katto ei vuoda ja kaivo toimii silloin, kun itse ei ole paikalla tai ei osata? Tänään otetaan selvää, mitä kuuluu mökkiläisen parhaan ystävän eli mökkitalkkarin arkeen nyt, kun sesonki on kuumimmillaan. Tampereen mökkitalkkarit yrittäjä Heikki Martikainen, mitä kaikkea mökkitalkkarin toimenkuvaan oikeastaan kuuluu?
2: No sanotaanko, että toimenkuva on hyvin laaja, että ihan tehdään laidasta laitaan. Sanotaanko, että on viime vuosina aika paljon keskitytty sitten korjausrakentamiseen, että laiturit tahtoo kevät talvella jäissä hajota ja katot vuotaa ja nurmikko kasvaa. Että me tehdään aika lailla niin kuin laidasta laitaan näitä hommia. Ja sillä tavalla, että kesällä tehdään ulkohommia ja talvella sitten sisäremonttia.
1: No, miten sä itse oot sitten päätynyt tälle alalle?
2: No, tämä alkoi joskus aikanaan ihan vaan sillä, että oli kavereita kysynyt, että tuukko tekee remonttia. Sitten mä niin kyllästyin siihen, että kun piti niin kalja- ja pizzapalkalla tehdä, että kaikesta voi tehdä bisneksenkin. Ja 09 perustin sitten tämän nykyisen firman, että siitä saakka tässä nyt on tehty sitten 17 vuotta, mitä tässä on tehty.
1: No, onko olemassa sellaisi kuin tyypillinen työpäivä vai onko jokainen aamu aina yllätys?
2: No ei oikein semmoista, ja se onkin, niin kuin, jos niin kuin ajattelee itseä ja työntekijöitä, niin tämä on monipuolista ja vaihtelevaa. Et työpäivät ei todellakaan ole samanlaisia, että tehdään pienempää, että voi olla, että ollaan yksi aamupäivä tekemässä jossain ja sitten se, niin kuin tällä hetkellä on menossa vähän isompi remontti, että siellä ollaan 3 kuukautta sitten tekemässä, että nämä hyvin paljon vaihtelee aina päivittäin, että ei ole semmoista tyypillistä työpäivää, että ainoahan tässä sitten on, että tässä pitää se ammattitaito olla hyvin sitten monipuolinen, että sä pystyt sinä tavallaan niin kuin vaihtelevaa työtä sitten tekemään, että osaat vähän sitä ja vähän tätä, että missään ei ole kauhean hyvä, mutta hyvä, jos on tasaisen huono, sitten piisaa.
1: No vaikuttaako aina tämä alkukesä, keskikesä ja loppukesä sitten näihin työtehtäviin?
2: No kyllä puhelin alkaa toimimaan sitten, kun lumet alkaa sulaa sillä tavalla, että ihmiset pääsee autolla ajaa mökillensä. Ja sitten siellä yleensä on sitten, mitä talven aikana on tapahtunut vaurioita, taikka suunnitellaan muuten kesää, niin silloin se puhelin soi sitten. Sanotaan, että tämä huhti-toukokuu on se, kun tämän kesän työt tilataan. Talvella on tosiaan sitten, tehdään vielä niitä vanhoja remontteja, mitä on jäljellä, mutta tämä on niin kuin kevät on se kiireisin aika tästä näin.
1: No, mikä on sitten se suurin virhe, jonka suomalainen tekee jättäessään mökiin talviteloille, joka paljastuu tälleen keväällä?
2: Sanotaan sillä tavalla, että mökki tykkää, että sitä käytetään. Että se on tärkeintä, että se olisi niin kuin jatkuvassa käytössä. Ei tietysti talvella tarvitse olla, jos on semmoinen mökki, missä ei olla kuin kesällä. Mutta sanotaanko nyt sillä tavalla, että tämä kosteuden hallintahan on kiinteistössä aina tärkeintä. Eli se tarkoittaa sitä, että siellä niin kuin vesi ei tule katosta sisään ja muutenkin on niin kuin ilmastointi ja muut asiat on sitten kunnossa, että kyllä kosteus on niin kuin se pahin vihollinen, mikä niin kuin on. Ja sitten tietysti, että sanotaanko nyt sillä tavalla, että kyllä sellaiselle mökin katolle kannattaa turvavarusteita käyttää, niin kerran vuodessa aina kiivetä ja katsoa, että kaikki on niin kuin kunnossa. Näin sanoisin, että kyllä kosteuden hallinta on se suurin ongelma, mikä on.
1: No, mitkä on vaikka ne 3 tärkeintä asiaa, jotka jokaisen pitäisi tarkistaa, kun ne menee talven jäljiltä ekan kerran mökille?
2: No, kyllä ensimmäisenä on kyllä, että katolle tarvitsisi kiivetä ja käydä katsomassa, että mitenkään. Esimerkiksi piipun juuressa on, jos on pellit tai huopanostot katsomassa, että mikään ei sillä vuoda, eikä ole mitään vahinkoja tullut. Sitten kannattaa tietysti, jos on semmoinen mökki, jos on piippu, niin kannattaa se piippunkin kurkistaa, ettei siinä ole joku tehnyt pesää talvisaikaan. Ja rännit kannattaa kerran vuodessa putsata, olipa sitten keväällä tai syksyllä, mutta kerran vuodessa tarvitsee puhdistaa. Nämä on niin kuin ne tärkeimmät asiat, mitä kannattaa tehdä.
1: Kohta jatketaan sitten Tampereen mökkitalkkarit yrittäjän Heikki Martikaisen kanssa, että minkälaisia työtehtäviä he sitten ovat joutuneet hoitamaan tässä vuosien mittaan.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
5: Jaa, mikä?
4: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
5: Niin Nysse!
4: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
5: Ja Tammelan torille.
4: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
6: Äiti, sä lupasit.
7: Apua, en mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
9: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
8: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
9: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin. Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.
10: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
11: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
10: Miksi?
11: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
10: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Jatketaan Tampereen mökkitalkkarit yrittäjän Heikki Martikaisen kanssa. Heikki, mökillä sattuu ja tapahtuu vaikka minkälaista, niin onko jotain erikoista tai hauskaa reissua, millä sut on hälytetty?
2: No, monen muista on ollut, mutta ei niitä kehtaa puhua. Niin, kyllähän tietysti on niin kuin eläimet aiheuttaa niin yllättävän paljon kaikenlaista, että sisätiloihin pesiytyy monen muista pesijää sitten talven aikaa ja tietysti siitä helposti tulee kaikenlaisia vaurioita. Mutta niin kuin sanotaan, kun tämä on kuitenkin hyvin, niin kuin, mitä mä sanoisin, niin kuin, sanotaan niin kuin, siinä on näin niin kuin tämmöistä niin kuin perushommaa, ettei tämä nyt sen kummoisempaa ole. Että, mutta se tietysti on, niin kuin mä oon sanotaan niin kuin, siinä on näin niin kuin tämmöistä niin kuin perushommaa, ettei tämä nyt sen kummoisempaa ole. Että, mutta se tietysti on, niin kuin mä oon sanonut, että talo tykkää, että

0: ratkaisumalli sitten onkin sitten, että ja niin kuin tämä on kuitenkin niin kuin hyvin monimuotoista, että se työtehtävät on, niin kuin tuossa äsken sanoin, niin päivät ei ole todellakaan samanlaisia, että töitä on monenmoisia. Että sanotaanko tällä pitkällä kokemuksella sitten niin kuin sen niin kuin näkee sitten aina, kun menee sinne paikan päälle, niin kyllä yleensä on ongelmat saatu aina ratkaistua sitten.
1: Ei varmaan ole semmoista asiaa, mistä teille ei voisi soittaa ja kysyä, niin, mutta tosiaankin jo nyt, jos jollekin mökkäläisille tulee mieleen, että miten jonkun kanssa nyt pitää edetä tai toimia, niin miten se homma lähtee siitä purkaantumaan?
0: No sillä tavalla, että eihän me itse tietysti ihan kaikkea tehdä, että jos esimerkiksi jotain koneita ja laitteita, niin viedään sitten sen alan korjaamoon ja tietysti sähkö- ja putkityöt, niin teetetään sen alan firmoilla sitten aina, että, mutta kyllä meiltä aina sen ohjauksen saa sitten, että monesti on käynyt sillä tavalla, että ei tavallaan itselle ole tullut työtehtävää, vaan ne on voinut sitten niin kuin eteenpäin sitten mökkiläiset, että mihin kannattaa ottaa yhteyttä, että saa ongelmat ratkaistua.
1: Tampereen mökkitalkkarit yrittäjä Heikki Martikainen, mikäs teidän sitten toiminta-alue on, että mistä mihin Pirkanmaan rajoilla toimitte?
0: No sanotko sillä tavalla, että itse asun tässä Messukylässä, että se tuommoisen vajaan tunnin matka kun on niin kyllä Kurussakin käydään ja Orivedellä ja sitten Valkeakoskella, mutta ei sen kauemmas ei sitten lähdetä, että se menee se päivä sitten niin kuin ajellessa, että sanotaan tuommoisen vajaan tunnin ajomatkan päässä, kun on kohde, niin se sopii meille hyvin, että...
2: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
3: Näin saatiin tämänkertainen mökkikesä siitä pakettiin, kun Tampereen mökkitalkkareiden yrittäjää Heikki Martikaista jututti J.P. Lamminpohja. Tuossa ensi tunnilla sukelletaan sitten mun Tampere-ohjelman pariin. Pasi Vainionperä tänäkin kesänä kiertää kaupunkia eri aloilta tuttujen ihmisten kanssa ja nämä vieraat saavat aina päättää, että missä kyseinen haastattelu tehdään ja missä ollaankaan sitten ensi tunnilla, kun musiikkiasioihin mennään, nimittäin Portion Boysista tuttu kenraali Vahva. Tänään kertoilee omia Tampere-kokemuksiaan ja muistojaan ja suhteestaan Tampereeseen. Portion Boys tietysti on noussut aivan Suomen eturivin yhtyeeksi ja bändin keikkatahti on kerrassaan hurjaa, mutta Pasi ja kenraali Vahva ennättivät kuitenkin saada tämmöisen yhteisen tuokion ja vähän rupattelivat asioista jos toisistakin ja tätä satoa niitetään sitten tuossa ensi tunnilla. Mutta nyt jatketaan musiikilla. Onnea ja iloa tähänkin päivään toivottaa Charles Blukman.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
10: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
10: Tule tutustumaan.
11: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
12: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
13: Jaa, mikä?
12: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
13: Niin Nysse!
12: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
13: Ja Tammelan torille.
12: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
14: Nysse.
15: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
16: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
15: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
17: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
18: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
17: Miksi?
18: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
17: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
10: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Shushibok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
3: Anne Urjalasta moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
6: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
7: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
6: Miksi?
7: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
6: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
8: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
9: Liike on lääke!
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarja jatkuu ja tänään ollaan, voisi sanoa, että hyvinkin poikkeuksellisessa ympäristössä. Nimittäin ei olla edes taivasalla, vaan ollaan täällä niin kuin visusti katon alla. Portti on poissin keikkabussissa ja vastapäätä tässä pöydän toisella puolella istuu kenraalin Vahva. Morjesta, Kenu.
2: Moikka, Pasi. Kiva olla tässä.
1: Kuten myös kiva olla tässä. Tämä on sanotaan aika hämmentävä ympäristö siinä mielessä. Meillä oli alun perin tuossa niin kuin tarkoitus mennä tuonne uloskin. Oli paikkoja mietittynä, mihin mennään, mutta toi sää vähän rupesi tökkimään niin sanotusti vastaan, niin nyt ollaan tässä mukavasti katon alla. Mutta toisaalta tämä on sulle varmasti tällä kesällä aika tuttu paikka.
2: Sää kyllä tulee tutuksi ja on tuttu. Tämä tulee aina, että täällähän vietetään enemmän aikaa melkein kuin kotona nykyään.
1: Niin, täälläkin kun kattelin tuossa taas kalenteria tämän kesän osalta, niin menoa ja meininkiä riittää.
2: Kyllähän koko kesän kun laskee, mitä tässä on ollut ja mitä on vielä edessä, niin suunnilleen 40 keikkaa. Että siinä on sitten kilometriä nieltäväksi tällä vehkeellä.
1: Niin, ja aika lailla ympäri Suomea ja kattelin, että tuossa on niin parhaimpiakin päiviä. Sitten oli loppukesästäkin oli muutamia jotain, että on samana päivänä parikin keikkaa, niin kyllä siinä varmasti tietää tehneensä, kuin mikä teilläkin toi keikkameininki on.
2: Joo, kyllä. Siellä on muutamia tuplakeikkapäiviä. Sitten tuossa, kun on aitoon kirkkarit, niin niihin aikoihin meillä taisi olla 4 päivään 6. Se on ihan hyvä, joo.
1: Se on, voi sanoa, että se on varmaan jo aika semmoinen niin kuin tietyllä tapaa fyysinen suoritus, kun nimenomaan teillä toi keikkameininki on aika railakasta.
2: Kyllähän me aina pistetään kaikkemme tuonne lavalle ja sitten kyllä se huomaa, että kaloreita siinä lähtee, että täytyy muistaa syödä hyvin just noina päivinä ja fiksusti.
1: Niin, se on varmaan vähän semmoinen niin kuin urheilijatyyppinen, semmoinen pieni niin kuin kunnon tankkaus pitää olla siinä.
2: Kyllä se on. Se on tietyt, mulla on tietyt omat niin kuin jutut, että koska mä saan syödä ja mitä, ihan normikeikkapäivänäkin, mutta sitä kun on toi 2 keikkaa tai joskus jopa 3 ollut, niin se tekee vähän vaikeammaksi vielä sitä.
1: Niin, eli vähän sama kuin urheilijalla saattaa olla välillä tämmöinen niin kuin pelipäivän pasta, niin sulla on joku tietty vastaava vai?
2: No melkein, se on vaan tietty kelloaika, minkä jälkeen ei saa syödä ja näin ja niin. Ja, mutta joskus voi mennä 7. jatkoerään vaikka, ja voi tietää.
1: Mutta joo, tänään ollaan tosiaan täällä keikkabussissa ja Portti on poissa. Kaiken hyvän lisäksi vielä sillä, että mitä on nämä julkiset keikat, niin teilläkin kuitenkin näitä yksityiskeikkoja on, minkä johdosta nytkin Tampereella olette, niin sitä myötä myöskin sitä kalenterissa on sitten lisää täytettä.
2: Joo, kyllä, niitähän ei sieltä näe aina, että missä me mennään ja missä on yksityisjuhlia, mutta tänään soltiin Tampereelle ja tähän kurvattiin bussi suoraan Pasille.
1: No ei ihan meikäläisen takapihalla kuitenkaan. Mutta hei, teillä on säpinää riittänyt tässä ja nyt myöskin kesäkuussa julkaistiin uusi biisi yhdessä Komiat-yhtyeen kanssa. Teillä on Komiatten kanssa ollut tässä tiivistä yhteistyötä muutenkin kuin tämän biisin suhteen.
2: No kyllä, että ihan mahtava porukka ja mukavia poikia kaikkia. Ihan kaikki alkoi jo tuossa, mentiin kevätkiertue yhdessä. Tässä tutustui jätkiin vielä entistäkin paremmin, mitä jo entuudesta tiesi. Ja kyllä, hienoja miehiä, tosi hyviä ystäviä tullut niistä ja nyt on mahtava tämä uusi biisi ja kaikki, niin ja miten se on lähtenyt, niin ihan upeata.
1: Oliko se semmoinen klassi, että sieltä se ajatus sitten lähti, kun yhdessä olitte kiertämässä, että hei, pitäisikö tehdä kimpassa myöskin biisi?
2: No ihan se kuulostaisi kivalle, mutta kyllä me tämä, mä jo sanon tämän, että siis me ollaan tämä tehty meidän biisileirillä viime vuonna Italiassa, kun oltiin, niin siellä tämä sai alkuunsa ja soitettiin sitten Komioille ja kysyttiin, haluatteko te tehdä meidän kaa biisi? Meillä olisi tämmöinen. Ja siitä se lähti.
1: No, mutta lähestulkoon siinä kuitenkin oli semmoinen story. Ja sen suhteen toki kiirettä piisannut. Tampere on kuitenkin, voi sanoa, että myöskin merkittävä paikka Portti on poissin suhteen. Täältähän kaikki on alkanut.
2: Se on juurikin näin, että Kuninkaan katu 5H182 muistetaan Portti on poissin syntysijana.
1: Niin, ja siitä on nyt mitä 16 vuotta aikaa suunnilleen, eikö se ollut 2010?
2: Kyllä, että siitä tulee nyt 16 vuotta sitten 3. joulukuuta.
1: Niin, että siinäkin mielessä varmasti on niin kuin Tampereella semmoinen tietoa tapaa suuri paikka sydämessä.
2: Silloin ehdottomasti varattu suuri tila, suurin tila kaikista paikkakunnista ja kaupungeista mun sydämessä.
1: Minkälaisia muistoja tavallaan nyt herää nimenomaan tosta ajasta, kun miettii, että mistä se on lähtenyt, että sieltä niin kuin, tyyliin pienestä kaksiosta kolme äijää rupesi tekemään musiikkia ja nyt on niin kuin tämä meininki, että isolla bussilla mennään isolla meiningillä tavallaan ympäri Suomea.
2: No niinhän se meni, että kolme jätkää, kaksio, saunalleen kaksio. Sitten näki suoraan tallipihalle. Se oli hieno. Mutta olihan se semmoista aika sekavaa aikaa. Ei oikein, kaikki ei tehnyt vielä, mitä tässä tapahtuukaan, eikä voitu ikinä niin kuin suurimmissa ja villeimmissä kuvitelmissakaan niin kuin ajatella, että tässä oltaisiin nyt. Ja nyt kaikki oikeasti niin paljon selvempää, kaiken näkee ihan eri lailla ja tämä on ammatti.
1: Niin, se on klassisesti harrastuksesta on tullut ammatti ja tämä on jännä, kun itsekin muistelee ensimmäisiä kertoja, kun on teidän bändistä kuullut, niin on, vähän sellainen kuin miettinyt, että mitäs huumorimeininkiä tavallaan tämä on ja ihan hauskan kuulosta, mutta sitten se on, niin kuin, tämä on jännä niin kuin peilata näitä niin kuin muutamiakin vuosia tässä niin kuin ihan viimeisimpiä, että miten teillä on tämä homma niin kuin paisunut ihan valtavasti.
2: Joo, siinähän vähän alkutaipaleella siinä tuli semmoista huumorileimaa sitten meille, vaikka biisithän on niin kuin erittäin hyvin tuotettuja ja niissä kuitenkin sanotuksissa on myös jotain syvempää, mitä ei välttämättä heti huomaakaan. Ja on siellä piiloteltu sitten kaikkia vitsejäkin kyllä ja sananmuunnoksia sillä alkuajalla varsinkin, mutta siinä sitten, mitä porukka kuuli, niin oli ehkä enemmän sitä, että on semmoista hauskanpitoa ja rellestelyä ja tällaista, että on huumorijuttua, mutta kyllä me ihan tosissaan ollaan tehty alusta lähtien ja pikkuhiljaa katsottu, että mennään eteenpäin ja nyt ollaan menty eteenpäin se 15 vuotta siitä, 16 vuotta kohta, niin tässä ollaan ja onhan tämä ihanaa ja niin hienoa, että on päässyt tämmöiseen asemaan.
1: Niin ja onhan teillä kuitenkin edelleen noissa biiseissä ylipäätään kaikessa tekemisessä semmoinen sopiva pilke silmäkulmassa.
2: Sitä pitää olla. Ja niin kauan kun tämä on kivaa ja tämä on siis tosi kivaa, niin kauan tämä tehdään. Sitten kun ei olisi enää paloa, niin sitten ei varmaan kannattaisi enää tehdä.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
3: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
4: Nyssellä pääsee.
5: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
6: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
5: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
6: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
7: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
8: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
9: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
10: Kesäloma.
11: Ei hätää. Onneksi on radio.
10: Radio suosikki kanavalle.
9: Parasta kesässä on radio.
11: Radiomedia.fi.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tällä kertaa hyvin, voi sanoa, tai todellakin uniikissa ympäristössä. Ollaan Porttionpoissin keikkabussissa kenraali Vahvan kanssa. Ja ei ole sattumaa, että täällä nyt ollaan. Sulla kuitenkin tosiaan myöskin vahvat siteet tänne Tampereen ja Pirkanmaan suuntaan. Tuossa aiemmin puhuttiin siitä, kuinka 2010 Porttionpoissa sai tuolla Kuninkaan kadulla alkunsa. Mutta sä oot, eikö vaan ihan niin kuin Pirkanmaan poikia?
2: Kyllä, että tuosta ihan naapurikunnasta kotosi ja Tampereellakin asunut useampia vuosia. Että erittäin tuttu paikka ja suku on täällä kaikki.
1: Niin, että siinäkin mielessä, kun tuossa jo aikaisemmin sanoinkin sitä, että Porttionpoissin suhteen varmasti niin kuin Tampereella iso paikka sydämessä, mutta kyllähän tämä varmasti semmoinen eräänlainen henkinen koti edelleen on, vaikka tuolla pääkaupunkiseudulla nykyään asutkin.
2: Kyllä, juurikin näin, että aina kun Tampereen tulee, niin tässä on jotain niin mahtavaa, kun pääsee vetämään keikan täällä. Se on kuin tulisi kotiin. Se on koti.
1: Niin, se on vähän nimenomaan, että se että mistä on lähtöisin, niin kyllähän se oikeasti aina kodilta tuntuu. Ja täällä varmasti, että kun nimenomaan sanoitkin, että kun tulee keikalle, niin tulee semmoinen kotoisa fiilis.
2: Se on aivan prikulleen. En mä osaa sanoa muuta tähän.
1: Lapsuus, ja nimenomaan olet lähtöisin tuolta Pirkkalan suunnalta. Mitä jos lähdetään ottamaan tästä Tampereesta nyt vähän kiinni? Tuossa jo puhuttiin Kuninkaan kautta, että kuinka se on semmoinen merkittävä paikka, totta kai Porttionpoissin kannalta. No, toki myös sun elämän kannalta, sieltä se elämän ura tavallaan urkeni, mutta mitä muita, jos lähdettäisiin nostamaan paikkoja, semmoisia, että mitkä on ollut merkityksellisiä tavallaan Tampereella?
2: Merkityksellisiä silleen, mutta tärkeitä paikkoja, mä tiedän ainakin sitten. Tammelan tori on aina ollut semmoinen place to be, vähän niin kuin, että se on lapsuudesta jäänyt mieleen, kun mummon kanssa käytiin hakemaan mansikoita siinä, kun Tammelan puistokatua pitkin tallailtiin. Ja ai että, K-mestarista haettiin sitten jätskit vielä. Oi niitä aikoja.
1: Niin, Tammelan tori, se on hyvin legendaarinen. Mulla itse asiassa, mä muistan omasta lapsuudesta ihan vastaavanlaisia muistoja, että se on ollut semmoinen, että siellä on nimenomaan käyty vähän mansikkaa, perunaa ja muuta hakea. Että se on ollut semmoinen tori, mistä nimenomaan käydään hakemassa aina niitä tarvikkeita.
2: Siellä haettiin näitä ja vietettiin aikaa, istuttiin penkeillä ja se on vaan hienoa, jäänyt jotenkin mieleen, että se on se paikka, mistä mä dikkaan täällä ehkä kaikkein eniten.
1: Onko se edelleen toi Tammelan tori semmoinen, että kun Tampereella on vähänkään ylimääräistä aikaa, niin tulee otettua suureksi Tammelan tori ja kenties torikahvit siinä ohessa?
2: Ja mä ehkä käyn syömässä siinä, jos vaan on aikaa, mutta yleensä kun tänne tulee, on aikataulut niin viimeisen päälle niin kuin laitettu, niin kuin vaan ihan täysin täynnä. Ei siis ole mahkua lähteä edes kahville siihen Tammelan torille. Saati syömään sitten, että siinä on hyviä ravintoloita kuulemma.
1: No siellä voi sanoa, että siellä on nykyään kyllä niin tuo ruokatarjonta on paisunut siitä, mitä niin tässä nyt me muistellaan tätä niin tavallaan omaa nuoruuttamme, niin se on muuttunut aika paljon, mutta toi on totta, että esimerkiksi nyt tässä kun istutaan, niin sanoin, että mulla on sellaisen tietyn haarukan, että meillä on tämän ja tämän verran aikaa istua tässä niin keikka alkaa, että ymmärrän, että teilläkin iso porukka, niin se on aika tarkkaa tavallaan toi liikkuminen.
2: Kyllä se on tälleen, että kun meitä on parhaimmillaan varmaan 14 tää linja-autossa ja liikutaan ympäriinsä, että jos yksi myöhästyy 5 minuuttia, niin se on tuntia 10 minuuttia sitten yhteensä se myöhästyminen, kun miettii, että jokainen odottaa se 5 minuuttia. Mm. Niin kyllä se on hyvä pitää ajoista kiinni ja tehdä kaikki ajoissa, niin kaikilla on hyvä olla ja homma toimii. Mm. Näin se meilläkin toimii. Tällä tavalla myös jaksetaan sietää toisiamme paremmin täällä, että kun tässä tosiaan, niin kuin mainittiin äskeisessä osiossa jo, että aika paljon nähdään toisiamme, että enemmän kuin omia perheitä melkein kesän aikana varsinkin, niin täytyy sitä jaksaa.
1: Niin, no kyllähän tämä toi on hyvä pointti toi, että bändikavereiden kanssa olette tosiaan tekemisissä melkeinpä enemmän kuin omien perheiden kanssa. Siinä pitää se keskinäinen kemia ja tavallaan kaikki olla kyllä oikeasti kunnossa.
2: Täytyy olla ja se pysyy tietysti myös kunnossa, kun jokainen hoitaa oman tonttinsa hyvin. Ja
1: kemiaa tavallaan kaikki olla kyllä oikeasti kunnossa.
2: Täytyy olla ja se pysyy tietysti myös kunnossa, kun jokainen hoitaa oman tonttinsa hyvin ja on

0: on Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tällä kertaa todellakin uniikissa ympäristössä. Ollaan Porttionpoissin keikkabussissa kenraali Vahvan kanssa. Ja otetaan vähän tuosta musiikista kiinni vielä. Tosiaan Porttionpois perustettiin vuonna 2010, niin minkälaista musataustaa sulla on ennen sitä ollut vai jo? Onko se vaan vähän niin kuin lähtenyt siitä sitten?
2: Mä en edes muista enää kauheasti. Mutta aina on soitellut ja kaikkea, että kitaraa ja rumpuja ja tällaista. Ja sitten varmaan vitosluokalla mä sain stipendin joskus musiikista. Meillä oli tosi hyvä niin kuin musiikin opetus Pirkkalassa. Terveisiä vaan Salovaara Ilkalle. Mahtava ukko oot.
1: Mutta ei kuitenkaan mitään semmoisia niin kuin haaveita tavallaan välttämättä ollut musiikillisesta urasta.
2: No en mä uskonut, että mitään areenakeikkoja tulee varsinkaan tehtyä tai ylipäätään niin kuin noustua lavalle missään niin kuin nuorempana. Mä varmaan unelmoin vähän muista asioista siihen aikaan. Mutta eihän sitä ikinä tiedä, mihin tiet vie ja tässä siinä mennään ja en mä ainakaan jalkapalloa osaa pelata sen varmia. Nythän mä oon jo yli-ikäinen, että tuo ikämiehissä mennään.
1: No mutta näin se maailma kuljettaa ja itsensä löytää yllättäviltäkin urilta välillä. Tammalantorin nostit tuossa esiin. Mitäs muita semmoisia tärkeitä paikkoja tulee mieleen Tampereelta?
2: Särkänniemi tietty kans sitten. Sekin tulee sitä lapsuudesta varmasti. Ja uittotunneli on siisti ja mä tykkään poiketa aina tuo Pyynikille, jos on mahdollista. Käydä vähän munkkihommissa.
1: Pyynikin munkkikahvela,

0: Se on legendaarinen ja ylipäätään se Pyynikki varmaan niin kuin, uskon, että aika monellekin tamperelaisille on semmoinen tietynlainen niin kuin, mitä nyt sanoisi, no tärkeä paikka just, että siellä on se oma tunnelmansa kuitenkin.
1: Kyllä, ihan siis nousta sinne ylös ja katsella ympärille vesistöä sun muuta, niin kyllä siinä sielu lepää samalla kuin maassa tuntuu hyvälle.
0: No hei, sen verran mä vähän ehkä syötän sulle, että yksi varmaan nykypäivänä myös tärkeä paikka sulle Tampereella on tuossa aika lähellä toi Nokia Areena. Tiedän, että oot intohimoinen kiekkomies ja siellä ollaan monet kerrat törmätty, niin se on varmaan nykyään myös yksi semmoinen aika tärkeä paikka täällä.
1: Se on just näin, siis Nokia Areena. Siellä on tullut siis käytyä nyt lukemattomia kertoja viime aikoina, varsinkin aina kun Tappara pelaa, niin silloin tulee mentyä sinne ja katsoa Suomen parasta jääkiekkoa.
0: Onko tuo jääkiekko ollut sulle pitkään semmoinen niin kuin intohimo, että on tullut seurattua sitä paljonkin?
1: On ollut pitkään jo, en muista kuinka kauan, mutta siihen sitten sivuun vielä kaikki tämmöiset pienet uhkapelihommat. Tai ei ne ole uhkapeleiksi ehkä luokitella näitä, kun pelaa. No ei sitäkään. Siis tuommoista kavereiden kanssa kisaamista, kaikkia näitä pörssejä on, niin näiden kautta siihen tulee vielä niin kuin lisähommaa, että pystyy kattoon sitten jotain muitakin matseja kuin pelkkiä Tapparan pelejä.
0: Onko sulla muistoja sitten ihan sieltä, niin kuin, että on Hakametsässäkin tullut käytyä kattoon pelejä?
1: Ei ole juurikaan muista, että ei pahemmin päässyt kattoon kiekkoa. Valitettavasti nuorempana.
0: Niin, että se on sitten niin kuin nimenomaan noin, että päässyt paikan päällä kattoon, niin tullut vasta myöhemmällä jäljellä.
1: Se on tälleen, että aina ei ole mahdollisuuksia päästä. Ja nyt kun on mahdollisuus, niin ei ole sitten aikaa juurikaan. Mutta parhaani tee, että nämä reissut aina onnistuu ja sitten mennään kannattaa omia.
0: Joo, muistan, että muutaman kerran, kun ollaan tuolla törmätty, niin tiukalla aikataululla mies on tuolta maailmalta eksynyt tuonne Nokia-areenaan.
1: Kyllä, se on joku Seinäjoella loppukeikka, niin aamupäivästä tai jotain, niin mä suoraan hyppäsin junaan ja varttienen peliä paikalle ja kävin nappaan tyyliin pojan messiin jostain mummolasta vielä siihen kylkeen, että homma onnistuu ja kotona kaikki tykkää.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
9: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
10: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
11: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
10: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
11: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
12: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
13: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
14: Äiti, sä lupasit.
15: Apua, en mä kyllä muista.
14: Mutta kun mummikin muistaa.
13: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
0: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään vietetty aikaa Portion Boysin keikkapussissa kenraali Vahvan kanssa. Ja tää, voin sanoa, että enpä ole tällaista jaksoa aikaisemmin tehnyt, mutta kyllähän teillä, niin kuin jo tuossa alkuun totesin, niin hienot puitteet, niin kyllähän tällä kelpaa matkustaa ympäri Suomea.
2: Onhan tämä mahtavaa, kun ulkona välillä tulee vettä, niin ei muuten ole katossa reikiä meillä.
1: Tämä on varmaan yksi sellainen asia, mihin on totta kai haluttu myöskin panostaa teillä, että koska niin kuin todettiin jo heti alkuun, että teillä on paljon keikkaa ja paljon tulee kilometrejä, niin on syytä myöskin panostaa siihen mukavuuteen, että millä sitten mennään paikasta toiseen.
2: Ehdottomasti, että porukka jaksaa, niin pitää olla jääkaappi ja saa pientä snäkkiä aina, pikkasen viihdeelektroniikkaa, jotain pleikkaria löytyy ja TV:t ja Netflixiä katsellaan sun muuta ja sitten tuon punkkia sitten kaikkein väsyneimille myös.
1: Onko täällä muuten kuinka tarkkaa niin kuin jokaisella se oma paikka, että niin kuin kenen paikalla mä nyt istun tällä hetkellä?
2: Sä et istu kenenkään paikalla oikeastaan. Mä en ymmärrä niitä ihmisiä, jotka pystyy menemään niin kuin linja-autossa selkämenosuuntaan.
1: No joo, se on. Mutta onko oikeasti tavallaan semmoista, huomaako, tuleeko semmoinen perinteinen, että jokaisella on sen tietynlainen oma lossinsa tai semmoinen paikkansa, mistä yleensä löytää jonkun?
2: No mut löytää aina mun omasta sängystä melkein, että mulla on siis oma sänky. Se on hienoa. Sehän on vimpan päälle kaikki lakanakin, mutta siis ei ole näillä niin kuin meidän istumapaikoilla mitään nimilappuja, että sinne istua, mihin istutaan ja missä on tilaa.
1: Kyllä. Tuossa puhuttiin alkuun siitä, että tuli uusi biisi, Koko Suomi tanssii, mutta samallahan myöskin julkaistiin albumi, joka tavallaan kokosi sitten niin kuin nämä viime ajat Portion Boysin osalta, eikö vaan?
2: Kyllä, nyt voisi sanoa, että luku 2 sulkeutui sitten, kun Koko Suomi tanssii tuli ja albumi myös siellä samalla, että tuosta albumistahan me ei niin kuin pidetty juurikaan mitään melua missään ja siis se vähän niin kuin samana päivänä, kun biisi julkaistiin tai päivää ennen siinä alkoi tulee muistaakseni tälleen, että se löytyy jo Spotifysta, niin kuin, että tämmöinen on, Koko Suomi tanssii. Ja sitten se onkin 10 biisiä tyyliä. Mikä tämä juttu on? Fanit laittoi jo muutamia päiviä sitten siitä meille viestiä, että mikäs juttu tää on? No, mikäs tää nyt on? Miltä se näyttää? Siinä on niin kuin luku 2 sulkeutuu, eli nyt sitten taas uusia juttuja kohden tässä ja uusia biisejä ja sitten seuraava.
1: Niin, tämä on mielenkiintoinen muuten tämä, että tuli tavallaan vähän tällainen niin kuin huomaamatta albumi, mutta siinä niin kuin käytännössä sitten voi sanoa, että niin kuin täysin tuttua materiaalia. Tässäkin mielessä voi sanoa, että musiikkimaailma on aika paljon muuttunut.
2: No kyllä se on näin, että dynastien jälkeiset ajat siihen nivottiin sitten yhteen ja lopetettiin tähän Koko Suomi tanssii nimikkokappaleeseen sitten koko levy. Niin, tai sillähän se alkaa, se on avausraita, mutta siihen se on viimeisin nyt julkaisu siitä. Niin se oli sen aikavälin juttu ja nyt taas sitten uutta musaa. Ja meillä on tuo pöytälaatikossa aika paljon, että meillä on ollut näitä biisileirejä aina syksysi. Viime vuonna Italia ja toissa vuonna Portugalissa käytiin, niin siellä on aika paljon ja on mahtavia aiheita. Ja niin sanotusti voisi sanoa, että valmiita biisejä jopa. Että totta kai uudelleen nauhoitellaan tämmöistä, mutta se kun niitä aika on julki tulla, niin ne tulee.
1: Minkälaisia fiiliksiä herättää tavallaan nyt, kun niin kuin sanoit, tavallaan se toinen jakso tietyllä tapaa on loppunut ja nyt on niin kuin, tavallaan kun katsotaan sitä, että mitä tässä on niin kuin tapahtunut niiden biisien saatossa, niin minkälaisia fiiliksiä herättää tämä toinen luku niin sanotusti?
2: Ainahan se on surullista, kun joku päättyy, mutta ei todellakaan. Tästä taas mennään eteenpäin ja siis aika vauhdikas ajanjakso oli noiden biisien kohdalla kyllä ja niin. Suuret kiitokset tietenkin kaikille, jotka on kuunnellut. Aivan järjetön määrä tullut kuunteluita kaikille kappaleille, että ei pysty tajua itsekään sitä, että miten voi Suomessa näin paljon joku kuunnella näitä biisejä. Että kiitos vielä kaikille kuuntelijoille sinnekin, että jos olet sattunut kuuntelemaan meidän musiikkia myös, että jos olet käynyt keikoilla, että se on kaikkein parasta, että meistähän saa kaiken irti silleen, että tulee kattoon keikkaa, että me vedetään siellä aivan täysin aina, eikä ei jätä mitään enää taskun pohjalle odottaa, että tämä voisi käyttää myöhemmin, vaan kaikki peliin vaan aina.
1: All in, klassisesti.
2: Just näin.
1: Keikosta puheen ollen tuossa on nyt niin kuin meidän kuuluvuusalue on Aitoon kirkkarit tuossa heinäkuun alussa ja sitten on taas tuolla elokuun lopulla on tuommoinen klassinen tuplapäivä, että on Vauhti kiihtyy ja Valtikan venet siellä sitten samana päivänä. Ja sitten pikkuhiljaa varmaan häämättää jo myöskin siellä sitten joulukuun 5. päivä Nokia Areena, kaikkien aikojen show.
2: Kyllä, kyllä. Tuossa hienoja keikkoja tulossa, että 28.8. tosiaan se Vauhti kiihtyy, niin sehän on siellä Hakametsä. Pihamaalla ja Valkeakoski, kyllä, ja Valkeakoski kans niin mahtava paikka, että siellä on käyty kans useasti vetämässä venetsialaisten aikoihin keikkaa. Ja sitten toki tää 5. joulukuuta, kuten mainitsit, niin Nokia Areena tuntuu aivan käsittämättömältä päästä sinne ja mennä soittelemaan ja lauleskelemaan kaikkea. Ja mä toivon, että jokainen teistäkin siellä aparaattien äärellä, nyt kun kuulee tämän, niin lähtee kans mukaan meidän niin kuin aivan jättikokoiselle keikalle. Se tulee olemaan niin suurenmoinen, että kyllä harmittaa, jos ei pääse sinne.
1: Niin, siinä on pelkästään, kun miettii, ne puitteet on ihan jäätävät, ja mikäli on oikein ymmärtänyt, niin teillä on aika lailla myöskin vierailijoita tulossa, ja muutenkin, jos on niin kuin normaali keikoillakin all-in, niin siinä pistetään sitten ehkä vielä pikkusen vähän päälle.
2: No ihan varmasti pistetään, ja niin kuin, en tiedä mikä on 110%, kun yleensä annetaan, niin voiko vetää 680% vaikka saman tien, en tiedä, mutta melkein pystyy puhumaan enää, kun alkaa naurattaa noin kovasti, mutta siellä on tosiaan aivan eeppinen ilta tulossa, että hovimuusikko Ilkka aloittaa koko homman ja sitten Arttu Viskari vetää keikkaa ja se toki mekin ollaan siellä, ehkä meilläkin on jotain muita vierailijoita sitten siinä, mutta sen näkee sitten ketä siellä on ja onhan meillä sitten kaikkea oheistoimintaa siellä Nokia Areenan sisällä, että on Porttio Pois karaoke ja erilaisia niin kuin vippitiloja sun muuta ja kaikille jonkinlaista ohjelmaa.
1: Se on hauska huomata jo tässä vaiheessa semmoista pikkupoikamaista innostusta niin kuin tosta Nokia Areenan keikasta jo nyt ja siihen on kuitenkin vielä aikaa se puolisen vuotta.
2: Niin, niin on sinne joitakin kuukausia tosiaan vielä, että äkkiä se aika vaan menee. Ja ihan uskomattomalta siis tuntuu mennä sinne ja tosiaan niin kuin pikkupoika hommia tässä niin kuin mä on niin iloisena, niin kuin karkkikaupassa olisi, kun kuulee se, että jos muuten, niin kuin tässä edellisessä osiossa juteltiin, että tuntuu, että pääsee kotiin, kun pääsee Tampereelle tai lähiseudulle vetään keikka, niin mä en edes uskalla kuvitella, miltä siellä tuntuu, kun meidän oma osuus alkaa siitä illasta. Voi olla, että vähän ehkä jäpöttää.
1: Ymmärrän. Hei, kenraali Vahva. Me ollaan itse asiassa tässä tosiaan niin kuin Porttion Poissin keikkabussissa. Ja tässä taitaa, mikäli oikein ymmärsin, olla semmoinen pari tuntia, kun teillä alkaa tänillä tämä yksityistilaisuuden keikka. Niin mitä loppuun vielä, mitä sulla on semmoisia niin kuin rituaaleja tuossa ennen keikkaa?
2: Ennen keikkaa tosiaan minun on pakko saada syötyä 3 tuntia ennen keikkaa. Sen jälkeen, jos syö jotain, se on tosi pientä jotain. Tai helposti sulavaa. Ei enää pihviä pysty vetämään siinä vaiheessa. Ja venyttely, totta kai, ennen keikkaa. Toiset availee ääntä. Mun on parempi pitää suu kiinni. Mun ääni on vähän sellainen, että se lähtee siinä varmaan paremmin, kun ei liikaa reenaile. Ja ei siinä varmaan sen kummempaa, että jokaisella meillä on omat juttuunsa, että kuinka siihen siinä valmistautuu keikka, mutta se niin kuin, ei sitä, jos jo kysytään, miten vaikka toi tai toi valmistautuu, en mä osaa sanoa, se on vaan se perus hässäkkä siinä ympärillä, kun itse laittaa vaatteet päälle, kuulokkeet päähän, kaikki mikrofonit hankkii tuosta teknikoilta ja kaikki laittaa kuntoon, niin joku ottaa siihen enemmän aikaa, joku ottaa vähemmän aikaa ja joku testailee jotain ja mutta mulla on se, että paikat kestäisi, niin täytyy vähän venytellä, että tässä alkaa tätä ikää olemaan, niin ei auta nostaa jalkaa liian korkeaa tai hypätä, että jos siellä tulee vähän huonommin alas, niin sitten voi napsahtaa aika pahastikin. Että tärkeää on pitää omasta terveydestä huolta ja syödä fiksusti, niin kyllä tässä mennään vielä pitkälle.
1: Kyllä. No ei muuta kuin tässä vaiheessa hyvää keikkaa ja myöskin hyvää loppukesää. Kiitos, että tulit mukaan mun Tampere-ohjelmaan ja kiitos, että päästiin pyörättämään täällä Porttion Poissin keikkabussissa.
2: Kiitos paljon haastattelusta. Oli aivan mahtava päästä mukaan ja hyvää kesää kaikille kuuntelijoille sinne myös ja nähdään keikoilla.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne. Kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
5: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushivok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
0: Sun viikonloppu.

Mikko Kuustonen lauloi siinä Joo mä tuun kappaleen myötä. Jatketaan Sun radion kesäpäivän lähetystä ja tässä on kuultu muutamia jo kesän erikoisohjelmia ja on niitä vielä jäljelläkin. Ja tuossa tovin kuluttua siirrytään puutarhaunelmien pariin. Puutarhaunelmia jakso tällä kertaa käsittelee sitä, että minkälaista ammattiapua on saatavilla puutarhan pihasuunnitteluun, koska sitä kannattaa käyttää ja mitä tapahtuu, niin siitä kertoilee puutarhuri Emilia Schulman Millefoliasta. Tuossa reilun parinkymmenen minuutin kuluttua starttaillaan siihen hommaan käsiksi. Pasi Vainionperä toimittaa ja Emilia Schulman kertoo sitten painavaa asiaa puutarha-asioista. Musiikin osalta puolestaan seuraava vuoro annetaan tästä Ed Sheeranille, kun Azizam soi tässä.

0: Radio Sund.
1: Hei sinä kulttuurin ystävä. Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
2: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
5: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio sun.

0: Puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä. Unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Sunradion puutarhaunelmia ohjelmassa puhutaan tänään nimenomaan pihasta ja monihan haaveilee kauniista pihasta, mutta ei välttämättä oikein tiedä, että mistä aloittaa. Puutarhoja ja luonnonvaratuottaja Emilia Schulman Millefoliasta. Mitä sä näet, mikä on semmoinen ensimmäinen askel siinä, kun lähdetään sitä niin kuin suunnittelemaan, että sitä pihaa kenties uudistetaan tai sitä ylipäätään lähdetään kokonaan tekemään uutta?
2: Joo, ihan ensimmäinen...
1: Pihaa kenties uudistetaan tai sitä ylipäätään lähdetään kokonaan tekemään uutta?
2: Joo, ihan ensimmäinen tietysti on ihan se, että tuntee sen

0: on ja millaiset kasvit siellä viihtyy, että kaikkea ei voi niinku pakottaa viihtymään niissä olosuhteissa, tai siis vaatii hirveästi enemmän työtä kuin sitten taas se, että niinku vähän tunnustelee ja kuuntelee sitä pihaa, niin se on aina semmoinen hyvä, mistä lähtee liikkeelle.
1: Niin ja varmaan hyvä vinkki on myös se, että voi ottaa yhteyttä ihan puutarha-ammattilaiseen, eli nimenomaan saada tämmöistä niin kuin ammattiapua siinä, niin monesti äkkiä säästää myöskin siinä aikaa, rahaa ja vaivaa.
0: Kyllä, ehdottomasti. Tämähän on semmoinen, mitä itse teen, että käydään ihan ihmisten pihoja läpi ja katsotaan, mitä täällä kasvaa ja niin, miten ne kasvit siellä voi, koska se kanssa kertoo paljon niistä kasvuolosuhteista, että jos jotkut tietyt kasvit menee tosi huonosti siellä, niin kielii siitä sitten sen pihan kasvuolosuhteista ja antaa hyviä niin kuin tämmöisiä suuntaviivoja siihen suuntaan, että okei, jos tämä kasvi pärjää ja toi ei, niin tämmöiset tämän tapaiset kasvit voisi niin kuin sopia tähän. Tai että menisikö joku kasvi vaikka paremmin siinä pihassa jollain toisella paikalla.
1: Niin, tämmöinen tavallaan pihan suunnittelu ja kaikki tämmöinen, sehän monesti mielletään ennen kaikkea siihen uudisrakentamiseen, mutta yhtä laillahan myös vanhaa pihaa voi hyvinkin päivittää toimivammaksi ja nimenomaan niin kuin sanoit sitä, että vähän sen mukaan, että näkee, että mitkä kasvit pärjää, niin sen mukaan pystyy sitten tavallaan sitä päivittämään.
0: Joo, kyllä siis ja niin kuin paljon näen myös tällaisia pihoja, että siinä on asuttu pitkän aikaa ja se piha on vähän niin kuin mennyt omalla painolla ja sitten kaivataankin jotain vähän uutta, että hei, voisikohan tätä tehdä jollain toisella tavalla. Tai sitten tietysti muuttuvat olosuhteet nytkin, niin kun kesät on paljon lämpimämpiä kuin mitä ne on ollut ennen, niin tuo sitten uudenlaisia haasteita.
1: No mitä sä näet, mitkä on semmoisia niin kun tavallaan yleisimpiä virheitä, joita ihmiset tekee pihaa rakentaessa tai uudistaessa nimenomaan, kun toimitaan vähän niin kuin omin voimin? Onko se nimenomaan se, että valitaan niitä semmoisia vähän vääränlaisia kasveja, jotka ei siinä tavallaan ympäristössä ja maaperässä pärjää?
0: Joo, on sitä, mutta siis sanoisin, että oikeastaan ennen kaikkea se, että aina ei ihan hahmoteta sitä, että minkä kokoiseksi joku kasvi kasvaa ja sen takia istutetaan liian iso kasvi sellaiseen paikkaan, mihin se ei mahdu. Et esimerkiksi on vaikka pieni rivitalopiha, niin siihen ei voi laittaa tammea. Joskus näkee, että yritetään laittaa tammi, koska tammi on hirveän hieno puu, mutta tammi esimerkiksi vaatii semmoisen 7-8 metriä tilaa joka suuntaan, niin ei mahu ihan joka paikkaan. Tai istutetaan kasveja ihan liian lähelle seinää, koska silloin kun ne ostetaan pieninä taimina, niin ne on pieniä ja ne mahtuu siihen, mutta ei niin kuin nähdä sitä, että paljonko se kasvaa. Niin tällaisten kanssa tulee sitten monesti niin kuin pitkällä ajalla ongelmia.
1: No yksi varmaan semmoinen, mikä monesti toistuu ihmisten toiveessa, on semmoinen, että saataisiin mahdollisimman pienellä vaivalla ja ehkä niin kuin myöskin varsin helppohoitoisesti, varsin näyttävä ja tyylikäskin piha.
0: Kyllä, joo. Ja toki tässä on monenlaista koulukuntaa. Nyt tällä hetkellä terassit on kovassa suosiossa, koska terassi on helppohoitoinen, mutta sitten taas jos haluaa niin kuin kasvillisuutta, niin paljon puhun itse tämmöisen niin kuin monimuotoisen ja kerroksellisen kasvattamisen puolesta, koska luonnossahan missään ei, niin kuin, ei ole tyhjää tilaa, tyhjä maanpinta, paljas maanpinta on todella luonnoton. Ja luonnossa, jos jossain on tyhjää maa-alaa, niin se on kilpajuoksu kasveilla, että mikä siihen ehtii ensimmäisenä. Ja puutarhassa yleensä tämmöiset niin sanotut pioneerikasvit, jotka ekana valtaa sen tyhjän tilan, niitä kutsutaan rikkaruohoiksi ja niitä yleensä ei haluta sinne. Ja sen tyhjän tilan ylläpitäminen on tosi työlästä. Niin sen takia se, että jos valitaan vaikka just niin kuin matalia maanpeitekasveja, millä peitetään se tyhjä tila, niin säästää hirveästi aikaa ja vaivaa siitä, että sitä ei tarvitse kitkeä ja nyppiä niin paljon. Toisaalta myös semmoinen, mitä suosittelen, niin on vähän sen oman katsantokannan muuttaminen noihin luonnonkasveihin, että onko se rikkaruoho, koska luonnonkasveilla on paikkansa näissä meidän puutarhoissa, jos halutaan tukea paikallisia ekosysteemejä, niin ei kannata vihata sitä voikukkaa ihan niin paljon.
1: Jatketaan vielä kohta juttua puutarhuri ja luonnonvaratuottaja Emilia Schulmanin kanssa.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
4: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
5: Anne Urjalasta moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Äiti, sä lupasit.
8: Apua. En mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.

0: Kettulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Puutarhaunelmissa on puhuttu tänään pihasuunnittelusta ylipäätään siitä, että mitä suomalaisessa puutarhassa voisi olla ylipäätään ja myöskin siitä, että milloin kannattaa sitä ammattiapua kysyä. Meillä on linjan päässä Millefolian puutarhoja ja luonnonvaratuottaja Emilia Schulman. Emilia, luonnon monimuotoisuus puhuttaa paljon. Miten se voidaan ottaa huomioon omalla pihalla ilman, että se piha näyttää hoitamattomalta?
2: Joo, tämä on tosi hyvä kysymys. Helposti ehkä ajatus on just se, että niin kun luonnon monimuotoisuuden tukeminen olisi sitä, että annetaan ihan täysin luonnolle valta. Älkää tulko katsomaan mallia minun pihoista. Mutta pienillä jutuilla saa tosi paljon, että nurmikkoa ei tarvitse leikata. Jos haluaa leikata nurmikkoa, niin sen voi leikata osittain. Sinne voi jättää sitten niin kun jotain palasia, mitkä saa kukkia, missä saa olla apilaa ja voikukkaa ja muuta. Monesti ihan istutusalueiden rajaaminen, niin se, että tehdään kanttausraudalla siisti raja, tehdään reunukset. Reunuksiahan voi tehdä kiven lisäksi myöskin esimerkiksi lahopuusta. Lahopuun käyttäminen puutarhoissa on hirveän hieno tapa lisätä sitä monimuotoisuutta, koska lahopuusta on pulaa ja se tukee tosi hyvin kaikkea pieneliöstöä ja muuta. Niin tosi kivoja olen nähnyt asiakkaille ja olen tehnyt asiakkaille niin kuin istutusalueisiin reunoja. Esimerkiksi ihan siitä omasta pihasta leikatuista puunoksista saa tosi kivoja. Ja siis luonnon kasveista löytyy tosi kivoja. Että aina ei tarvitse niin kuin lähteä merta edemmäs kalaan niin sanotusti, vaan voitaisiin nähdä ihan se potentiaali näissä meidän omissa luonnon kasveissa. Että tietysti keltainen väri on semmoinen, mikä jakaa mielipiteitä, mutta siis keltakurjen miekka, kullero, ihania luonnon kasveja, rantakukka sopii tosi hyvin puutarhoihin. Meiltä löytyy luonnosta hirveän hyviä kasveja, mitkä toimii yhtä lailla puutarhassa. Ja vaikka maanpeitekasveina, niin mansikka, tosi hyvä ihan ahomansikka. En tiedä, minkä takia pitää käyttää rönsyansikkaa, joka ei ole suomalainen, kun sitten taas ahomansikka toimii ihan yhtä hyvin.
1: No tuossa jo aiemmin oli puhetta siitä, että kuinka se, niin kun se maaperä ja ylipäätään olosuhteet vaikuttaa siihen, että mitkä kasvit ja mikä siellä niin kun tavallaan pihassa menestyy, mutta varmaan myöskin erilaiset tämmöiset niin kun tavallaan käyttötarpeet vaikuttaa aika paljon, kun ajatellaan, että voi olla, on lastenleikkejä, on lemmikkejä, halutaan sitä oleskelutilaa ja ehkä kenties sitä viljelyä, niin se on monesti vähän semmoista niin kun palapelin rakentamista varmaan myöskin.
2: Kyllä. Kyllä se on, ja siis niihin yleensä pihassa on niin kuin monia eri toimintoja, mitä siellä halutaan, ja niin kuin riippuu sitten tosiaan siitä käyttötarkoituksesta, että jos haluaa, että jossain on sitä lyhyttä nurmikkoa just joihinkin lasten leikkeihin ja semmoisiin, niin sen voi leikata siltä alueelta, mutta sitten voi miettiä sitä, että onko se tarpeellista leikata ihan joka paikasta. Tämä on ehkä enemmän semmoinen juttu, enemmän kuin yksityispihoissa, niin tätä näkee julkisissa tiloissa, että on just jossain parkkipaikan reunalla joku semmoinen niin kuin nurmikkoplantti, mitä hirveällä pieteetillä leikataan ja pidetään se niin kuin siistinä, mutta kukaan ei koskaan oleskele siinä, niin kuin miksei siinä voisi kasvaa niitä luonnonkukkia.
1: No miten sä näet, onko joku semmoinen pihan osa tavallaan, johon panostaminen tuo kaikkein semmoisen suurimman muutoksen niin kuin pihan ilmeeseen?
2: Apua, nyt on vaikin. Nämä riippuu niin paljon pihoista. Pihoja on niin kuin tosi monenlaisia, että ei ehkä ole mitään semmoista yhtä ratkaisua, mikä niin kuin...
1: Se riippuu, niin se on totta kai tapauskohtaista, niin kuin tuossa on vähän viitattukin siihen, että kun on erilaisia pihoja ja erilaisia ympäristöjä.
2: Joo.
1: Mutta miten ylipäätään, jos ajatellaan nyt tätä hetkeä, tätä kesää vaikka, millaisia tämmöisiä niin kuin pihatrendejä näkyy nyt? Onko suomalaisilla jotain erityistoiveita pihoiltaan nimenomaan nyt vuonna 2026? Tuossa jo puhuit aiemmin siitä, että terassit on yleistynyt niin kuin entistäkin enemmän, mutta noin niin kuin muuten.
2: Musta on ollut tosi kiva nähdä, että saatan toki elää kuplassa tämän suhteen, mutta se, että kiinnostus näitä luonnonkasveja kohtaan lisääntyy, että kyllä multa kysytään näitä ja ihmisiä kiinnostaa tosi paljon nämä. Sitten on tietysti sellaisia puutarhatrendejä, mistä en itse niin hirveästi perustaisi, myös nämä tuija-aidat, kun niin kuin tuija on hirveän vaikea hoitaa Suomessa, johtuu siitä, että se on erilaisen ilmaston kasvi kuin mitä meillä. Mä en tiedä, mikä vika kuusiaidoissa on, mutta kun kuusesta saisi hyvännäköisen aidan ilman, että tarvii kaikkia varjostusverkkoja ja muuta. Ja kuusi ei pala, koska se on meillä luonnonvarainen. Joo, mutta siis joo, helppohoitoisuuttahan ihmiset paljon kanssa kaipaa tähän monesti just vähän se, että niinku kuunnellaan sitä luontoa, niitä olosuhteita, mitä siellä on, että ei just yritetä väkisin vääntää jotain sellaista kasvia, mikä ei pärjää jossain paikassa, vaan katsotaan, mitkä kasvit siellä pärjää, ja niin niistä luonnonkasveistakin. Ja siis rikkaruohot, mitä siellä kasvaa, niin ne on tosi hyviä viitteitä siitä, että millainen maaperä siellä on. Jos kasvaa vaikka tosi paljon nokkosta, niin se on tosi ravinteikas paikas. Nokkonen suosii tosi runsas ravinteista. Siellä, missä viihtyy nokkonen, siellä pärjää myös esimerkiksi ruusut, jotka on tosi niin kuin kaipaa runsaasti ravinteita, niin näistä saa tosi hyviä viitteitä. Siihen voi kukka taas kasvaa sellaisiin paikkoihin, mikä on hirveän tiivistynyttä, semmoista niin kuin tiukkaa maaperää. Ei välttämättä ole hirveän hyvä paikka sellaisille kasveille, jotka sitten kaipaisi semmoista niin kuin ilmavampaa, multavampaa paikkaa.
1: Kaiken kaikkiaan, jos loppuun summataan tätä, niin varmaan tuossa jo hyvin nostitkin esiin sitä, että on tärkeää tavallaan kuunnella sitä pihaa ja tuntea se ympäristö ja sitten myöskin aika matalalla kynnyksellä pyytää sitä ammattiapua, koska turha se on lähteä päätä hakkaan seinään.
2: Joo, kyllä, joo. Ja niin kuin, meillä on Suomessa paljon tosi hyviä osaavia puutarhureita, löytyy ihan taatusti niin kuin jokaiselta paikkakunnalta, joilta pystyy kysyä neuvoa, koska monesti näissä just on se, että puutarhassa asiat tapahtuu hitaasti. Kasvit toimii ihan erilaisessa niin kuin ajassa kuin ihmiset, niin se voi olla, että ne puutarhanhoidon virheet näkyy vasta niin kuin useamman vuoden päästä, jolloin ne on jo niin kuin alkaa olla vaikeampia korjata. Esimerkiksi mun puitten istutuksessa näen tosi paljon virheitä, varmaan 90 puusta, mitä mä katson asiakkaiden pihassa, jotka on itse istutettu, niin ne on istutettu väärin, eli liian syvälle. Niin näissäkin se, että jos kysyisi siellä alussa, että miten tämä kannattaa tehdä, niin sitten ei tarvitsisi niin mennä sieltä kantapään kautta.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi

kun arki taloks asettuu ja pienet valuvikamme suuret mittasuhteet saa. Kestämmehän sen, jos rahapuumme lakastuu.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
6: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
7: Äiti, sä lupasit!
8: Apua! En mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
11: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
10: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
12: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
13: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
12: Miksi?
13: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
12: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Sun viikonloppu.

Juhlat voi alkaa, julisti siinä Olli Helenius. Ja mikä siinä, kello on jo ennättänyt iltapäivä 3, kun sunnuntaita vietetään, joten ne, kyllähän ne juhlat on varmasti jo monessa paikassa alkanutkin. Ainakin Aitoossa, missä kirkkareita parhaillaan vietetään, ja siellä tuo sunnuntain perinteikäs päiväjuhla alkoi jo 1, joten eiköhän siellä ole jo aikamoisetkin hulinat ollut. Varsinainen sitten tuo festaritapahtuma pyörähtää käyntiin vähän myöhemmin tänään illalla sunnuntain osalta. Eilähän jo kirkkarit aloittivat taas taipaleensa, mutta vielä tänä iltana ja myös huomenna illalla monenmoista esiintyjää Aitoossa lavalle nousee. Tänään muun muassa Kake Randelin siellä viihdyttää juhlakansaa illemmalla. Kirkkarit on Suomen vanhin festivaali, varmaan vähän eri muotoinen kuin mitä se oli silloin joskus, taisi olla jo 1800-luvun puolella ensimmäiset kirkkarit, mutta minäkään en sentään muista, että mitä silloin on tapahtunut. En ihan niin vanha ole, mutta joka tapauksessa edelleen kirkkarit paikkansa tuolla festivaalikartalla pitää. Ja hieno tapahtuma sikälikin, että kun nuo juhlapäivät on lauantaista maanantaihin, niin etenkin kesälomia viettäville aika hauskasti tarjoaa varmasti vaihtoehtoja. Mutta sun radiossa jatketaan kesän erikoisohjelmien parissa. Tällä tunnilla on luvassa kesän majapaikkoja. Tällä kertaa majapaikkana toimii Parkano Camping. Lämsän Kaisu kävi ottamassa selkoa, että minkälainen paikka Parkano Camping nykyisellään on. Hän tapasi siellä yrittäjät Eveliina Lehtosen, Kaisa Viralan ja Mira Sälkänmäen. Heidän tarinoiden pariin päästään tuossa noin 3:30 maissa. Musiikin osalta kohta äänessä muun muassa Popeda. Kirkakin saa kohta oman lauluvuoronsa ja nyt suunnataan hetkeksi aikaa pohjoisen taivaan alle, kun Levi and the Leavings jatkaa tästä.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
4: Nyssellä pääsee.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
6: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
7: Äiti, sä lupasit!
8: Apua, en mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
9: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
5: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

jo. Mutta tarinaa ootan, että kastuutko. Mutta ei me tapahduta nyt, kun ei me tapahduttu silloin. Mutta vieläkin ootan, että milloin. Ja sit ihan yhtäkkiä, jonain päivänä vaan, että milloin. Ja sit ihan yhtäkkiä.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Kesän majapaikat ohjelmasarjassa on tänään suunnattu Parkanoon ja kohteena on Parkano Camping. Yrittäjät Evelina Lehtonen, Kaisa Viralla ja Mira Sälkämäki. Kuinka teillä on kesä lähtenyt käyntiin? Tässä nyt eletään kesäkuun loppupuolta.
2: Ihanan vilkkaasti on kesä lähtenyt käyntiin täällä Parkanossa.
1: Mitäs Evelina, millaiset ajatukset sulla?
3: Yllättävän positiivista. Väkeä on piisannut hyvin. On ollut hauskaa.
1: Kaisa, mitä sä mietit?
4: Melko lailla samoilla linjoilla näiden muiden kanssa. On ollut kivan kiirettä.
1: Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tällä alueella on ollut pitkään leirintäalue, mutta nyt se on saanut uuden elämän ja kukoistuksen, kun uudet yrittäjät on astuneet puikkoihin. Mikä on saanut teidät laittamaan leirintäalueen uuteen uskoon?
2: Kaikilla oli tämmöinen yhteinen yllättävä kiinnostuksen kohde tätä leirintäaluetta kohtaan ja sitten löydettiin toisemme tässä ja kaikilla oli hirveästi hyviä ideoita ja osa niistä on jo toteutettu, mutta paljon on vielä toteuttamattakin ja tämä into tähän.
1: No millainen urakka se oli lähteä tekemään porukalla sitten uutta kämpingiä?
3: Urakka oli iso, tekemistä piisas, että täällähän ei niin kuin ollut mitään näitä valmiina, että nämä on nyt tullut meille tähän, että mökit ja noi oli, mutta terassit ja kahvilakontit, kaikki on uutta.
1: Onko se vienyt yrittäjien kaikki päivät tästä kevään ja kesän ajalta?
4: Kaikkien meidän ja meidän perheiden ja kavereittenkin monien. Ja kyllä täällä on tehty koko kevät oikeastaan joka päivä.
1: No tosiaan täällä on paljon uudistuksia tehty. Mitä Parkano Camping tarjoaa matkailijalle?
2: No tietysti yöpymismahdollisuus kivoissa puitteissa ja hyvää ruokaa ja juomaa. Jotain pientä harrastusmahdollisuutta. Tästä voi vuokrata suppilautoja ja polkuveneitäkin ja pääsee tuohon vähän järvelle nauttiin ihanasta kesäpäivästä.
1: Miten se Evelina?
3: Ihan täysin juurikin näin niin kuin Mira sanoi, että maisemathan on mitä parhaimmat ja että parasta mitä Parkanosta löytyy.
2: Tietysti ensiluokkaista palvelua.
4: Kyllä.
1: Mira, sä totesit muun muassa tämän ruuan, tässä on tosi herkulliset tuoksut. Mitä kaikkea ruokapuolella on tarjolla?
2: Eli joka aamu tässä leivotaan tuoretta pullaa, munkkia, sämpylää ja sitten yleensä vähän jotain muutakin leivonnaista tuohon sitten saadaan aikaiseksi. Ja sitten ruokapuolelta meiltä löytyy tästä tämmöistä grilliruokatyyppistä hampurilaista, sandwich-aterioita ja tämmöistä perinteistä makkaraperunaa sun muuta, mikä leirintäalueelle totta kai kuuluu.
1: Kuinka te näette, kuinka tärkeää on, että näin monipuolisesti ja herkullisesti

0: tarjotaan evästä matkailijoille?
1: Kyllä sillä ainakin selkeästi kysyntää on ollut. Että väkeä on ollut, että nyt tänne on paikallisiakin löytänyt tänne leirintäalueelle. Että aiemmin tämä on ehkä ollut enemmän matkailijoiden käytössä, mutta nyt tänne on kyllä löytänyt kylän oma porukkakin, mikä on tosi kiva.
0: Eli ymmärränkö nyt oikein, että kun portit on avoinna, niin tänne voi tulla myöskin ihan kuka vaan herkuttelemaan ilman, että jää yöksi?
2: Ihan juurikin näin.
0: Kuinka tärkeää se on niin kuin yrittäjän kannalta, että löytyy monenlaisia kävijöitä?
3: Todella tärkeää, ja ollaan niin kuin yritetty varsinkin lapsiperheitä ja niitä kyläläisiä saada tänne, että tämä ei ole vaan majoittujille.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Anne Urjalasta moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
7: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
8: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
9: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: No kun kesäpäivää vietetään Parkanossa Parkano-kämpingillä, niin tässä kun terassilla ollaan, niin täällä on kyllä upeat näköalat ja puitteet. Oliko tämä sijainti yksi se, miksi te halusitte lähteä kehittämään tätä aluetta?
2: Ehdottomasti.
3: Kyllä se oli. Tämähän on niin kuin juuri sanoin aiemminkin, että ihan parasta täällä, mitä löytyy.
1: No te myöskin aluksi sanoitte, Eveliina, Kaisa ja Mira, että paljon on ideoita toteutettu, mutta sitten on vielä paljon ideoita, jotka on vielä odottamassa niitä päiviä, kun aikaa on. Niin mitä kaikkea teillä on suunnitteilla tänne?
2: No varmaan yksi tärkeimmistä haaveista, mitä meillä on, niin olisi saada tänne tämmöinen niin kuin yhteinen sauna, mitä voisi kaikki käyttää, mutta se nyt ei valitettavasti taida tämän vuoden budjettiin millään mahtua, vaikka haluttaisiin, mutta sille olisi ollut kyllä kovasti kysyntää ja kyllä meidän tarkoitus on se saada tänne vielä toteutettuakin.
1: Onko muita suunnitelmia?
4: Sitten meillä on tälle kesälle kaiken maailman tapahtuma, on peräkonttikirppistä ja karaokeiltaa ja musavisaa ja jotakin vähän karavaanareitten olympialaisia ollaan suunniteltu ja semmoista.
1: No kun täällä matkailija tulee majoittumaan, niin kuinka te yrittäjänä näette, millainen on se täydellinen kesäpäivä Parkano-kämpingillä?
3: Aurinko paistaa, paikka on täynnä väkeä, majoittujia ja niitä paikallisia. Syömässä meidän ehdottomasti niin kuin halutinta annosta, hampariannosta, kun siellä on itse valmistettu alusta loppuun pihvit ja sämpylät.
2: Joo, mä vaan yhdyn tähän, että täydelliseen kesäpäivään henkilökohtaisesti mulla ainakin kuuluu tämä aurinko.
1: No tämä Parkanon kämppihän sijaitsee tässä Kolmostien ihan vieressä. Kuinka helposti ihmiset ovat löytäneet?
2: Kyllä tänne aika hyvin ihmiset löytää, mutta kyllä tietysti tuonne Kolmostielle olisi mahdollista varmaan saada suoraan tästä järven ylittäkin näkyvyyttä, mutta se on nyt vielä työn alla ja mietinnässä, että kuinka se toteutetaan, mutta tänne aina enemmän väkeä mahtuu.
1: Mutta tosiaan, kun muun muassa Evelinakin sanoit, että kesä on mukavasti lähtenyt liikkeelle, niin mitä kaikkea te odotatte tältä kesältä ja kuinka pitkään tämä kesä jatkuu teillä?
4: Me odotetaan paljon matkailijoita ja niitä paikallisia ja hyvää keliä ja meidän kesä jatkuu sinne tällä tietoon ainakin lokakuun alkuun, riippuu ninkeleistä.
1: Mutta lokakuuhun on vielä pitkä matka, eli tässähän on vielä kesäkin vielä pitkästi jäljellä. Miten luulette nyt, kun tässä ihmisillä on ollut rahat tiukalla, niin näkyykö se camping-alueella, että tullaan ehkä taas uudestaan enemmän niin kuin leirintäalueelle viettää perheen kanssa lomapäiviä?
3: Mä uskon siihen, että se ei vaikuta niin kuin noihin, varsinkaan näihin autoilijoihin ja vaunuilijoihin, että kyllä niitä silti piisaa. Vaikka polttoaine olisi kallista ja rahat vähän tiukalla, mutta kai ne tekee sitä rakkaudesta laji.
2: Nyt tietysti on huomannut, näin puhutaan, että rahat on ehkä tiukalla, niin tässä on käynyt aika paljon nyt lapsiperheitä ihan vaan leikkimässä tuossa meidän uudella leikkialueella. Että se on varmaan semmoista, mitä kesällä on edullista tehdä ja kiva tulla tämmöiseen kivaan paikkaan ihan vaan viettään perheen kesken aikaakin.
3: Ja sitten se, että kun moni niin kuin sitä halusi, että on paikka, missä on se syöminen ja on ne aktiviteetit samassa niin kuin eri ikäisillekin siinä perheessä, niin tässähän ne on kaikki. Mm.
1: No nyt joku kuuntelija miettii, että no pitäisikö sitä poiketa Parkkano-kämpingillä tänä kesänä, niin mitäs yrittäjät Evelina Lehtonen, Kaisa Virala ja Mira Sälkämäki, miksi kannattaa tänä kesänä suunnata Parkkano-kämpingiin? Läheltä tai kaukaa?
3: Koska tämä vaan täytyy kokea.
4: Siinä oli oikein hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi. Tämä täytyy kokea.
1: No tässä on vielä mainittu, että Kolmostien varrella Parkanossa ollaan, mutta kertokaa nyt tarkemmat ohjeet, että jos ei halua laittaa Googlea ja Google Mapsia päällä, että miten löytää Parkano-kämpingin ja mistä saa muuten tietää, mistä löytyy lisätiedot, että koska olette auki ja mitä?
4: Meillä on löytää oikeastaan sillä, että kun näkee Parkanon vesitornin, niin se juurelta kääntyy tie tänne.
2: Olin sanomassa juuri, että toi Suomen rumin vesitorni, tai siis kaunein vesitorni, niin se on hyvä maamerkki, eli sen siitä vierestä lähtee tie tänne leirintäalueen, niin sitten löytää perille.
1: ja lisätietoja Parkano Campingista saa mistä?
3: Nettisivut on meillä parkanocamping.fi, Facebookista, Instasta ja ihan Googlesta.
1: Mira, Eveliina ja Kaisa, kiitoksia haastattelusta ja oikein ihanaa kesää teille.
3: Kiitos ja tervetuloa kaikki meille.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
6: Iskalla on nyt mökinrakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
7: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
5: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne. Kaupunkien keskellä, ihan maalla. visitpälkäne.fi.
6: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahtikeskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
7: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: niitten nimiin.
1: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Äiti, sä lupasit!
4: Apua, en mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
7: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
5: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
8: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
5: Nyssellä pääsee.
3: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6.–12. heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen, Monika Lindeman,
7: Sami Uotila,
10: Sampsa Tuomala
11: ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
16: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
15: Miksi?
16: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
15: Tampere Open 20.–27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
17: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
18: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Sun viikonloppu.

kai on. Entä odotatko yhtään niin kuin mä? Vai onko joku toinen sun mielessä? Miten asiani näinkin pielessä?

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
6: Sami Huotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
13: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
12: Miksi?
13: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
12: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
14: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
15: Jaa, mikä?
14: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
15: Niin Nysse!
14: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
15: Ja Tammelan torille.
14: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
16: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
17: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
8: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
7: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Millian.
12: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
16: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. Heiskan kesäteatteri.com.

0: Radio Sun.
1: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuun mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma.
3: Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Karavaanari. Karavaanari, karavaanari. Joo.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Nyt uutta musiikkia taajuudella.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.

0: Radio Sun.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma.
3: Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
8: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.

0: nyt.
1: Radio Sun.
2: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
8: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Radio Sun.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
7: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Kesän maut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Uniityn kotieläinpuisto, Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti Elämyspuistoon.

0: Radio Sun.
1: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katve.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.